0: Sa uzi edhiki ke murtato zoe sa foye ka rade chate se terogene anyana radio me dilne labrat tanda mini ayu mayno yum jik nga yum tamayne ayno shari ayno uru ayno dru jik nga shari sabah anyana gujue labrat tanda mini adur kongo ski ke ayra pale ayno demokrasi nga ayno preza ayno asamble nga ili kulutu chaymi mire cha awo kar mugabala ayno gena na anga ayno ano maji maji gidi teya mindiga ano coordinator ano projet ano api ama na zona ina ano ajani ba ina mf parlema renga ano jani ba ina parlema ama debita renga ano ina ano prosesi ano electoral mina zona ina ama parlema debita ina jani ba ina vado ina renga tegi mugabala gender wakur mugabala gender ano ina ara durko wakur mugabala ina shisha danu kini ina shisha durko جانب انا ما پارلمان ان ذا تقدم اينا نو او ترگا اگو انار نو اما پارلمان مر اينو هندو ها ساکند گاي ته درکو دلي ان نو اينو گي دلي نو کندني تجرا کوردیناتور مين نو کي اگو پارلمان نو چان گانا درکو او زا انار علاقه نو پارلمان ان کوردیناتور ان تن درکو دلي دا نو کنده Terbara Moski Kari Nyemener Amarano Janibana Ama Doktora Ano Mosulina Ar Doktora Gana Amarano Mosulina Amarano Ama Ina Janibayano Santi Ama Ina Krandiga Janibayano Doktora Krandiga Universa Angamara Gana Te Gana Kari Ago Ina Genchende Tedrib Gachendere Ago Tedribayano Gachendere Gana Tedrib Gachendere Za Ago Ina Arano Janibayano Ina Siha Gana Dilu Sachendaga Jiran Amara no Mosili na pedagogi agna dili ago kar tedir bejinte jaran chana gendin chana wakri gendra na ena no jani ba ano ena no ago ano ena lisa zindiga ano shahada ano lisa zne master doctora te ano LMD te agna dili dano kini te jaran ena ano tedir ba amara wasachana ga tedir ba ano bur muhim indin te jaran amara no Mosili na agna ago za wasachana ga ago amara no Mosili na jani ba ano privé public ay janam hakuma ay janam bayno hakuma ay janam bayno privé public ay gane janam bayno ininga inen gane dil wo sakyan daga tajran amayno consultant an mosuli na wo sakyanga maulud mohammed abdurrahman mrena ago chana dur ko hadr kenni terbara ayno director ayno amarano director ayno ansima si perer amano yo local amrena chana dur ko hajere iftita amre gene famargi kai tambaye mre chana iftitam geni ago za tedrib ayno genera tedrib ago bur muhimin janib ayno si handurko ago janib ayno si handurko doktora durko ago janib ayno durko bur muhimin ina nurko genera reza amarano musilina amarano janib ayno doktor ina ganna ina ara ganna dilli ago kara ayno lisaze doktora master ay ganna dilli ina ara amarano yala kara indiga dilli wasa chendakta jiran ayno tedrigu mure bur muhimin terbara ngoski ayno za ngardo gana ay minister ayno de le management du territoire et de l'urbanisme des habitants yare gana agonni ayno chantur ko dirini ki tegira ni mayno ngoski ngamre zona ayno musoro bar khazal terni odur musoro bar khazal wokro dur chak ngana okra dur chak ngano ayno ano anga bo ano musoro nga departement ano dur musoro renga delega ano dona musoro renga adu mustafa ibrahimi o dur mre kapchini ago krana kapchina na mre o dur mugabala gi gendin o kur mugabala gendan inara dur ko ago ziyara mana ahamiya mana zona inano mashakila ano tafunga teda nukin mashakila tafunga de ama gana mashakil tafunga ira ago da ditine ina ro justice turtuga ago te jiran ina ra mashakil ana tafunga durko dili dano ki terbara o dur amara no musili na ama hakuma chika amara no bukura chika gana ge o dur mugabala geni ago mugabala o dur gena gana ina no basabunga dili dano kin inza basabun mira anyana basabun hakuma yin ama gana zanyana ke hakuma chenna da buzuk an ke anu da tere da hadi justice tere ga te gana dili shin تاجرن ودور مقابل انا انه ان دليغا امر مسيلنا غندي دلي مقابل كين تربر منستر ا ديزارمي دنسيا كوباتا ا دي فيكتيم دي غير اساق مولود جاموس مر ديليغاسيم يا رنغوسكي يركيني كانو ديبارتمان تي سي اندغا ano province ano sila yandiga odur terni odur ter odur chakina na odur sita ase ano hala ano odur bas aba ano tisi nga dur kachinga baza ano amara no eskre odur force de sécurité odur chika tejeran odur terni ziara gaini ziara wakir gaini ano ano frontera ano sudani irsaye te odur chinga kaya zona tisi nga na dili odur terni ziara gaini amara no eskre amoro nondo awashia hono dili arfa inga tejeran تنا زيارة دلي جاي نعمل أنا مسؤولين أو دور فرانتيرا أنا زانا أو دور كيكا جنا دلي دا مقابل جاي ندانو كي زا أمارا أو دور نداني كا أو فرانتيرا داني كا دلي عنيا أنا سامع يركي ندلي تزير فرانتيرا مري دلي أو إنه ما هرما بداك دلي جاي ندير أو أمني ما دلي قاند غاي تا دور كو دلي دانو كي دلي وشيني أمارا أو دور مسؤولين كيكا يا أما إسكرا جنا مرا جنا دلي أو مقابل جاي نوشا دلي دا كيني terbara ayno kadra ayno da ayno universite ayno abeshinga ayno amana pertanere ayno murano CNRC indica center national de recherche pour le développement temrege odur mugabla gendina ko chana gendin chana ne gendrana chana wokr gendana ina ayno preservation ecosystem indica jani ba ayno nunga wokran taqir jonga tedr ko dilli danukin zan ina no zana ini dinga ina no patrimonio indica te der coden de patrimonio mondial tena te tema ini dinga der ko dur mukabala gendra dilli danu kin dur mukin mukabala ino bo ino universite ino ininga adam barka bo ino senior dinga maragna mukabala gengen mukabala dur ko ina shesha no jani ba ino patrimonio dur ko dilli danu kin labara tanda labara anu ko enanga labara tanda mina tosre labara ang jahse nyandrana telem gayus ang jahse nyandrana ang kran nyandrana tan sale mahamad sale saga ke sangwe kren kren gredere donak yanere
1: tanda nya ha derina kule watse
2: Ada terima nomor rekening.